tó ń ṣaláìsàn dalára pípé ẹkú ìkàlẹ̀ ẹ̀mí tó ń sọkúdìé lékáyábákúdìé abàsúdìé abalékéyà ẹ̀mí tó ń sọ ikú di ọ̀ àyè.

0: lọ́wọ́ lọ́wọ́ báyìí iná ọlọ́run ti dé ẹ sí ọkàn yín payá nítorí ọ̀run ti sí ẹ pe orúkọ jésù kó le agbára tí ó gbà mí pátápátá lọ́wọ́ ogun ayé torí ayé ogun ogun láyé alágbára ló lè gbénú ayé yìí tó lè fọ́ ọ̀rọ̀ rí mbẹ̀ olúwa kún mi fún agbára kí wọn má bàa béèrè pé mo jésù rẹ wà olúwa ró mi lágbára agbára tó ń borí àwọn àkà ènìyàn agbára tó ń borí àwọn ajẹnifẹni agbára tó ń borí ọ̀tá ìkọ̀kọ̀ tó súnmọ́ ni bí isan ọrùn ọlọ́run ró mi lágbára lá àdúrà ọyàwó ọyàwó ọyàwó ọyàwó ọyàwó ẹbẹ̀rẹ̀ agbára ẹbẹ̀rẹ̀ agbára sa ẹbẹ̀rẹ̀ agbára mọ̀ ẹbẹ̀rẹ̀ agbára sa ẹbẹ̀rẹ̀ agbára mọ̀ oyoyoyoyoya ẹyanu yin ẹyanu yin ẹyanu yin ẹyanu yin ẹyanu yin olúwa ró mi lágbára olúwa ró mi lágbára olúwa ró mi lágbára olúwa ró mi lágbára olúwa ró mi lágbára ẹ sọ̀rọ̀ ẹ sọ̀rọ̀ ẹ sọ̀rọ̀ ẹ sọ̀rọ̀ ẹ sọ̀rọ̀ ẹ sọ̀rọ̀ ọjọ́ agbára lónìí ọjọ́ agbára lónìí ọjọ́ agbára lónìí ọjọ́ agbára lónìí ọlọ́bí yánu márùn mi ra santa lọ́ba santa káwọ́ra santa yìí yahudi asakawuli bida badawuna dabuda santanika santaja yọrù madamiyaka yahana taburi ayanabara wakahunita sadayiniba wey yahudi saidaka nadanda binabini skofajida santalia yes ọlọ́rùndéwò ọlọ́rùndéwò ọlọ́rùndéwò ẹfúnláyè ẹfúnláyè ẹfúnláyè wahina taori sida midahana makubini skafataisi ndakuna mbori yaba yakaino matabini skofajida satakaika bura saidaka yes ati si ọ̀rọ̀ nítorí rẹ asi ọ̀rọ̀ nítorí rẹ ìwọ mama yẹn ìwọ dáni yẹn asi ọ̀rọ̀ nítorí rẹ gbàbara gbàbara gbàbara gbàbara gbàbara today is your day. This time is for you. Open your mouth. Open your mouth. Open your mouth. Yes. Robi kapi anamarubi. Sakauna matauni miskaida bina santaria kazanda ja. Yes. Abaradeo. Abaradeo. Afefi kwe bure ye. Ola nufe dana to gasinwe bure. Mama ama olole de Nigeria. Afi bure fa osoke. Shuka abarare yoto. Open your mouth. Yes. Aha. Mabarabade alakala oni le se lori e. Alakala oni le se lori omo re. O si yanu. O ku se judi e. Anda e bon pada. Yes. Anda e bon pada e bon emi Olorun. Enenene ata. Didina da buna mata. Waka bina taru asanda. Dihana kaburi sita sina kabura sana ja. Yes. Odeo. Ọlọ́run ayọ̀ àfọ́sẹ́lì babalọ́lá ó dé o ó níbi tí èèyàn méjì tàbí mẹ́ta bá wà níbẹ̀ ló wọ́n wà láàrin wọn ó dé o yes ẹ fi ọkàn kan gba agbára ọlọ́run ẹgbà ẹgbà ẹgbà ẹgbà ẹgbà yes ń darúgbà sátánbódì akọ dùdú náà dára tó sàfàdí náà bá rúgbà sátánìkà dáyà bàlá káàbùrà sàtàkà náà bá kú ní sàdájà ẹ sọ̀rọ̀ sókè. O si ń wòran ó yẹ kó o gbàdúrà ká sọ rẹ ó tutù nítorí iná ká fẹ́ wọ abẹ́ aṣọ rẹ ọ fẹ́ sọ ọ́ dẹ lòmíràn ọ fẹ́ mú ìyọnu àti wàhálà rẹ kúrò abára tí ò ṣe é mú abára tí ò ṣe é dán abára tí ò ṣe é pa àtúmí àtayá àtọ́mú olúwa ró wa lágbára olúwa ró wa lágbára olúwa ró wa lágbára olúwa ró wa lágbára olúwa ró wa lágbára olúwa ró wa lágbára olúwa ró wa lágbára. Yay! Now that one number two is kapa. Olu aru alagbara. Olu aru alagbara. Yes! I not a ruba salaka. Olu aru alagbara. Olu aru alagbara. Olu aru alagbara. Abara deo.
1: This is Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Tori mo bere nto mo bo. Ni atanda o singe. Mama bere nto mo bo. Pelati je dogu. What are you doing? Kilo nse lati je dogun. Kilo mu bo. Eh? Agbara de sa. Agbara de sa. Agbara de sa. Agbara de sa. Agbara de sa. Ti Oluwa ni agbara. Eyan gbodo de ipade t'Olorun lagbara. Ko mo magbara lo le. Ibi itedu agbara lo wa yi. E beere agbara. E beere. O ku seju die sa. Yes. Lord, what are you doing, brother? I'm done. I'm done. What are you? At me, I'm talking about Taya.
2: Lord, for Jesus, Oluwawa.